0: Artenia e Maria. Takinakinoia iraroaki ia ponotio Pilato. Kua akasatauro ia. Kua mate e kua tanumia. Kua eke aia kiraro iate. I te toru o te rā kua tū aka o aia mei te mate mai. Kua kake hatu aia ki runga i te rangi. E te noo nei aia ki te rima kātau o te atua. Te metua mana kātoa toa. E mei reira ka oki mai aia ka akawā i tei hora e tei mate. Te iri naki nei au i te vairua tapu. Te ekalesia tapu. Te tā oko ta ianga o te aronga akarongo. Te akakore anga ara. Te tū aka o anga o te kōpapa. E te ora motukure. Āmeni.
1: E pera pene varu i rawa taenga uru mārua. E aroa o ke au i a rātou i tā rātou tuatua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara a ka ou atu. Ko Poitirere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana ko tō kātotoa.

0: mane ki rā i Wanganui nei. Ti a apō waraire i topo uake nei, kua kotipu te tei a ngārurueanga enua i te tua itinga o New Plymouth, e kua whekti katoa i a Wanganui nei, pera katoa. Te tei au ngā ipiri mai i a New Plymouth, pera i Taranaki nei, kua tupu ati te tei e tukua ki. Manu ia rauki, kare e te mora tenga e tupu. Te waere rāje te eo ngai kua kanga ia e te e tukua ki i New Plymouth. E kare rāe maata te ngai i kino. Ki Tamaki Makaurau i te tāpati, te anganga maata a te orumetua. E rawi ia maere i Manukau i te wiki, te tāpati uki kua tae ki te openga o tā rātou anganga. Kua pure kapiti te rātou e te waranga te ara mai, mi Rarotonga mai, mi Australia mai. Mi tā tātou i kite, manea te rewa te rā rā, te pare rau te eo rā, kino kino te rewa, te matangi, te ua. E tī e paraparau i topaka nei, e tī manaka ho te ngā kino tia i Wanganui nei. Te ua, te waraire, te paraparau, kua kapiti ua, te ua e te matangi. E te anu katoa, kua matau o matu i a tūtū rewa i Wanganui nei, e pera katoa. Palmerston North, e te ngai piri mai i Taranaki nei. Tō mātou nō te opanga no te waranga tautau tia i te ngātai me Rauki, e ngātai me White Paytiu ki tia i Wanganui nei. E māta te aronga e are nei te tuku kopenga rero i te kauwai, pera katoa i te pai tātai, te aka koronga tia, tuku atonga tia i tā rātou i mātou. Te eo tuatau rā jetai, eo season jetai, e karangatawa i tō rātou reo e katawira o tā rātou Rauki te White Paytiu ki tā rātou. I tia ngā temene kuia te kāti White Bait, uki mane te tangata ka tairi a rāte tai. Ai me te ā, ki te rima kiro i te tukuanga. Ko te rima kiro e tia a tia. E pera katoa mata te White Bait i roto i te pakete. Mata rauki, teo tae ke Wanganui nei karuki e okoana, te tua nei nā te tangata. No te mea, te mata nei te awaranga e kare a rātu kupanga. Me kare, kua apaina i e te kupanga. Te ngā mitakia i Wanganui nei te ngā rā, te tauturu nei i te tai ki te tai, no te mitaki e aere mai nei i runga te tua te uire, ko iauki, ko te White Bait, tātātou e ki te nei. Tō mātou nu te opanga i tia wiki, tamaiti tia, te iu atu ki runga i tōna motokā, e ko mate tākiria ti tamaiti. Ti te maiti, kare e no Wanganui nei, no Palmerston North, e te ngā i Aramai e. E kua kia mai te motoka me Palmerston North, e kua rumakia mai e takawā. Me Palmerston North, e kua watatama eia. I Wanganui nei, e kua uatu e ringa te moto wai. Kare rā e oro mai, kua takake atu eia. Rira, tō tātru i titangata. Me ka Aramai kotoi ti e tua nei, ke mataki te katoa kotoi to koto matara e Aramai nei. E pra katoa, i ti e ngā rā, e koe te kā te anu, i a Wanganui nei. Ko te anu o konei, karangau, e no te mea, te sanau nei arunga te maunga, ko te i anu ia. Me tā tātou ki mātau, te wajata nei te sama. Kare pakari ana te matangi, te rā rā, te anu, me Aramai, me pupui mai, koe te kā te anu. Orera, tomateo nuti tēnā, me Wanganui e tinei. Kau ki atu e taka mitakeanga ki e kōrua rati pia rātio. E rau marirui nei taka kōrua tuanga. E pera katoa, te utae ke a karongoro mai nei tā tātou rātio i Tamaki Makaurau. Kia ora ana koutou ki e moni e tangike, tangike, tangike rawa i tātou, kumata ua ki tātou. Kia ora ana, e kia moni.
1: Kia ora ana ko ai te utae, i di ati angani tā tātou nuti no tokoro mai. Kariro nā tō tātou teke maruiru, nā te okuta i tārai, e oro mai te reira no tokoro.
2: Kia ora ana tātou katoa tua i te aroa mātou tētua, te nāroto nei i āku te reo aka ārāwei, no konei atu e mātou katoa tua i tukoroa nei. Tu mātou o mitua pakari, tu mātou o kōpū tangata, te āno tamari āno pōtiki, e te tuku atu nei i te reo aroa kia tātou katoa tua i te iarā ou. Te tau no tātou kia aere tātou i roto i te aroa ua o tō tātou atu. Norira, kia ora ana tātou kā tōtua. Te akarongo mai nei ki tā tātou programu i runga i te pīmo nua ko ki airani. I te ia sāpate e topa ake nei, kua riro te ia rā e rā maata, no te ano tamariki i roto i te tuanga o te tatau. Ko ia takai te mataora. I te akarongo anga, i te au papa anga, e peraka tua te au irawa. I runga I te waa, ta tātou anō tamariki. E te kite nei mātou e te wai nei, e kaora rai, te au tō tātou peo, e pera katoa, ko te mea mata, ko te tuatua tika a tētua. Te iriro I te ka pūmaana, te iriro I te akari atu, te iriro eitango, meitake. No te anō tamariki I roto I te ia sāpati e kua piri katoa mai te ia ngā mitua ko papa Mark e Carol Burton. Nei, so me te maara nei tātou I te ia mitua tāne a papa Mark hey, I te tuato o mama Helen Clark I roto I te tuango te leba kua roa rai te ia mitua tāne I muake ia Louise Upson e kua roa rai te ia mitua tāne a papa Mark hey, MP no mātou I roto I a taupo electorate I a mātou I tokoroa nei no rira kua piri mai te ia mitua tāne e te apai mai I te te tamata Te mata o te Labour Party I roto I a tokoroa, ko I oki ko Chris Platt. So ko era mai rawa ki te tatau, e ata I a sāpati ki mua, ka era mai rawa ki te loto tamaiti. Ei, tuanga, I te RRV, I te matakainanga, no te tuatau o te ikianga. E pera katoa. Te au e kālesia ta mātou anō tamariki. Ei tei tai o mai ki roto I tō tātou oere norira ki aka mei takia tētua. No te a tikanga mania tei tupu I tā tātou anō tamariki I roto I te tuanga o te tatau. Te rua I te manakei I tō pākenei manakei rā toru o okotopa. Ko rawe ia I te akatuera anga o no tō mātou ngā I pāitai. Hey, the South Waikato indoor heated pools. E kua roa ake nei e, a te angutu are, I te nooanga, I te atuato aka ouanga. So, ina nei kua aka tuera. Te ngutupa, no te iti tangata kātua tua, no te mea. Hare maata rawa ana te au anga anga nā te tamariki. So, kua roa rai te angutu are, I noo I roto I te atuato aka ouanga inara kua ere te tamariki. Ki roto kua mataora, mataora kino te tamariki I te ngā I o so te ere nei te reo aka meiteke anga ki te konitara o te matakeinanga, the South Waikato District Council, te oti. So I te tuatau ne karoka tātou e me te inangaro koe e kia oki atu ki te ngā I pā I tei no te tei tuanga aka tika tika ua ua me kāri ake I te pai te tamariki hea pai te tamariki te tāmataura I a rātou I te aka metaki I a rātou no te tuanga te I rave rātou I te ngutu are no rira ko aka tuera te ngotupa ei te oki nei hei karoka tātou I te oki atu ki te ngutu are no te tāmataoranga te tamariki pera katoa ko rawe ia I te rā maata no te Pacific Sharks Premier and Reserves Team ko rawe rai tō rāua tō rātou tuanga end of year prize giving ko rawe te reira I te golf course, tukurua golf course rudi mea kua manoko rātou I te tei tuanga tūke I te Aka epa epa I tō rātou mata iti, e pera katoa I te au tamariki, māpū tāne, tei oronga e tō rātou tuato I teia mata iti o te tuipuoro reiki. So kua tai atu ngā pupu erua ki te semis, ko te reserves, ko tai rātou ki te grand finals, era mei rātou second place, ko te pupu o te premier team, are rātou I Tai ana ki te grand finals, tai waratu ki te semifinals. Inara, e tuatou teia I te ākara e a te au rāvinga no te ia mataiti ki mua no ua pakarirai te au toa. Karangawe te au tumutoa I te akamātutu atu I a rātou I runga I roto I tō rātou tueanga e pera katoa I roto I tō rātou oranga tukai. So, ko ere atu rātou no te I Ambrose Golf Tournament e te akakou I tō rātou mataiti. Te akameitaki nei rātou I te au sponsors e pera katoa te au kōpū tangata tai turu I tā tātou anō mapu I roto I tō rātou tuanga o te finals o te league season I te amataiti. I te pōpongi sāpati ko takake atu te amitua waini ko mama ake Petero. Tāna tāne ko papa mana Pito roa roa rai te ia ngā metua i te noanga i roto i tō tātou oere. E kua tai te ia metua vaina ki te iwanga uru mataiti. I te ia mataiti nāra o moe eia ki te kōpū o te inua i nā nai. Nō rira, kia ka me take mai te atua i tō noa rānga. E kia ka me take mai te atua, kia ka puma ana mai te atua i te kōpū tangata kātua tua. I nāra e tau ai kia tātou i te aka maara i tāte ia metua vai nei oronga mai no te oere tāna aruaru anga e pera katoa i te tauturu anga i te tupu anga i tō tātou e kārese e pera katoa i te tupu anga i tō tātou i te tangata kōki airani no rira i roto i te ia e petuma ka tāpa pātu e i tātou no te kōpū tangata i te tuku mai i te tika anga e pera katoa te au aka no anga no te au anga anga no te ia metua wa ine no rira mei roto mai i āku e te i te tangata kātou tō i toko roa nei te tuku atu nei i te reo aroa ki te ano tamariki te ano mapu te ina e ina rere e te ina rere rere o te ia metua te ia tupuna ava ine te ia tumutoa o atu enua ngā putoru ava iki e pera katoa te ia metua ava ine ina ngaro ia tāna ano tamariki no rira ki a kamaitaki mai te atua i koto kā tōtua i te ia tuatu a ka puma anaanga o ia tātu e roto i te ia tumat matatenga a mama ake a Petero. Tā openga i a tātou, i roto i te tuatou nei. Kia kameitake mai te atua i a tātou, no te au aka koroanga te kā tupu i a tātou, te oki nei au i te aka maara atu i a tātou, me kāre koe i tukuna i tō o rietita ia, i a koe, me ko te ngauru mawaru, ereki runga, kāre koe i rietita ake, no tō o oire o matakeinanga no the elections, ere anawe me kāre ake ere ki runga i te puka mata tukuna atu i tō oingoa. Rete te ia tātato ano tamariki ano mapu. You know, i te atu ato nei. Kia rota i tātou kātou tō no te mea. I roto i te ia iki anga kawamani. Ka inangaro i a tātou kātou tō. Ki iki tātou. Ei, hea tupu te meitaki no atu ei. Tā koutou i ka iki ei. But kia tupu ei te metaki no tātou kātotoa. No rira, kia mataoro mai tātou. Kia mataara koutou i te ia ngā ipetoma toi i tātou i mua ke ka oki ei tātou ki te api a te ia ipetoma ki mua. Kia manuia tātou kātotoa.
1: Tēnā mai denuti no Hawke's Bay mai. Te kariro nā te metua wo ina māro irui. Tō tātou teke te me pare anga Samu o QSM e oronga mai te rira.
3: Kia ora ana tātou kātotoa i te aro o mātou te atua. Tō tātou nūti mō no Hawke's Bay atu nei. E te Monteiru i toru, ko rabi e te APPE. Ai tamu ko yogi ato ku parata i tō culture group. E te rui toru, mātou ki Camberley, rui mātou nga i APPE te item. E o tiri, o kumai mātou ki anga matauro te akarakara i te tātou anau. E te dabi angai tā rātou piu, e te akai angai tō rātou kite, e te karape, iruta i tā rātou tuanga ko te item. Pira katoa te arungo rutupo. Ya mak yo bone e to no pupu mak ta ora ke ti te me ti rera e de proper audio ko rabi ire ti anga nga de pa me to ire ko rabi ite ki ko it ka ho de no te me ko ha yo ki e to ro ta ke e to ka ra to ire e me ko to ro ko rabi ire ta ra to nga ki ko it ko se ka ngo ti a ki te me ne to ra to ar ta ko yo me ri na na e mak ta ora ti te me to ti ta me ki ta ko ro ngo ti rera ya ka me te ki e te to no ti rera e de vraide ide un kora e de ta e kai bubu am ki nei pia ki e tamari ki te na papa tau turu ono to ka ko mama tau turu o tapere to nai ho e o ti ide te e kai bubu er mai te e rono no akara na mai o ti ide te anga ngai ko er mai de ki kan ko e papa tau turu ma ko kai kai ra to ide ki ide no ri te o no ngat nei papa tau turu e mama tau turu ko ono to ko yo mai te pakira ko nani te aka me te ki anki ko to ka to to te er mai ko to e ta ta to kai bubu no ti ide ra e pira ka tō ki a koe tapere e tō u a ka pere ki a ka me tika mai te tō e kūrō tō kūrō ora angai te ira e te ora te ka eri e kūrō kumbō e te tāpati i rea ua era pūrō mai rātou rea ki te puri e koe tō tātou te tātou ako nong kuka arin Christian Church nā te papātou tūru rei rawe te puri angai te rea rā e o te rea uke mai rātou rea koe te papātou tūru mā kai kai ako a rātou rea ki rea rea rea nō rea koto nūti jire ire no te no no tatatu akai bu bu ire jaro ngai te kya ka mejiki ete cho nara te oro mai ni ri papa to chu ite ka mejiki angki ko to ka to to te tai mai ke te akoro ango te re da e de mana ka ire ko er tu te i pa ko yo te i pa ngati na te takitu ar ta pri o takitu e ko ra be ma to te i pa to to ma to i pa ngai no ngo te to ang te akar kar ngai te iti aka aka pare angai te utamari kite oji tara to api ko yo kite taka ingari ma o the bachelor of performing arts te tamana ko ini ri ate mara mangmu ko rabi iri ti ri anga angai ri e iti tatu enu me kari ro tong ka ri kite ke ke te mai ni te ceo ko yo na ra na ne aka kite mai ke ma to we ti ta ngang ka rabi iri ri ri te akara ti ni ti po te akara kara angai te utamari e orang angai cara tu tu ratu pep no ti dia tak ingai dia mate akar ketua tu no ti yau tu kemu tidak be angai cara tu ongo ti tak ingai on e tak ingai itu be ojo ni tak ingai itu dia wa oke dia tu ratu pep ini no the bachelor of performing arts no dia ke akan meet ke mai dia tu no ngoi ti tu ang e tapi ye ni e dia ke mai ni dia mama tu tu ke aku e ina nak ku rabi ye ti nanti papa tu tu ulum tu rai rai puri e te utaka te ermai e utaka to u e te ta ermai ki te pure aka me te kira o te to no te me o ata u ki tanga te ermai no te me o te mata ngai rata u ku ere u ki akran inara te u ki mai rata u tiera no akran mai e in na ki ta rata no te mane no te mata ora me aka u ki mai gura te to mata o ire e no ri ko te opanga rai te to tata u no ji ko ni e o te aki te ka to mani anga mata te ere e ta na to ngo te baka am e maru iru e re e tau tu e te o tamariki e te o mitua e rabine iti re to anga anga nori eke aka metiki e te to no oe ngamata maiwa au to anga e rabere koe te to anga o te wakaam nori e kua uti e kotai me to tato isi tangata kuki are ni hoks pai nei te oro ngata ne te aka metiki angi koto kato to e te o tangata e akoro koro mai te tato ratio pera kato kia koe jeni e to upupu Orang mana itu orang pun boleh tu tata tu rasio, ke orang umur aja tu itu maru itu matu tu, itu mata orang ke kotor jadi orang tak kotor tu orang iya rumah tata tu rasio. Nori, oke oke, metode tata itu sangat kuki aren orang hati ni jaga mesti angkio kotor kato tu. Tiada tu tiada orang tata tu kato tu.
4: Muni tu itu kaki awak deh.
5: Eh, tahu ya gue, kerugi nendera ngang, tahu ngak kivi ya gue, tama umai tu gue, aku rugi nendera ngang.
6: Tutua kikite no tia e petoma.
7: Kia ora na ho tato e te santa kuki aran e a korongono mani e tato ratio i te a hai e mani tene. Te mea mua e reo aka meita ki te ke tato e te santa matawara te maro iro i te are mai te rawe te tato tuanga i te kaputi i te pupungi mana ka i te pāke nei te angayanga i te tato tamariki me te ipukarea mai. Te tato kai i tari mai te mekamika takoto i a pai mai kua kitana e te rei kino mai te tato kai ngākai i te rei pupungi i kua ki i te kopo te katoto te are mai i te rei pupungi te o e kāresia e toru e perakato te o pupu no Australia mai te topiri e mekiro te tato kai tira pupungi kia ka meta ki e te tō te maruru ino tato o maia tato ngangai te pupungi mana e pera kato i te e manangai kua rawi e te angai kapiti a te uire kato tō e kua peripere kāpana te re ranga mpangani pingati kai te kai nori re oru ngātu ne mato te kumiti aka teritere i tā mato reo aka meta ki e tato e tō tato uire matawara o tato te tahotai mai te rawi i te anganga kare pōtero no tato trao kia ka mitaki e tō tato atu no tia tūmpa aroro no tato i tā tato i rawe i te manakai. Te roa te tutu aka kite no tato hore e te mea o kia ka anu mai tā tato anu giroto i te marae a te parapara o rato e ka te atu e ki tō rato taiake e mea taure ki ere tato i te wai e ki atoro i a rato. No rira ka angai tato i a rato i te wai e moni te ruiru e te ruituru i te ora itu. Pai mea kei tāna ki a maru rua tā tātou katikati i te oa ia e toru. Ko rātou o te kātou e mea ki runga te marae, uia ko te teimu te no tātou, te ere kide, te akonongo noi tā tātou tamariki, puka puka ki a rātou. Nuri a pai mea koe tāo, tāo manga, tāo manga, tāo manga, e a kākai tā tātou me angai tātou i e rātou. Me te mato o te ao, e te ere ta atoro ya rato, ki koe te kura kaupapa Māori, o Mangere, number 7, Comets Crescent. Kare koe are ia. Kai nauru koto te arawe, te tamariki, ere ki rei te watea. Pupungi, tra o, te ai o reitu, ta tato katikati, kai kai anga ya rato, no o e tato puka puka mataorai. Me kai nauru koe te oku mai te taimuni, tauturu I ta tato ano, kare are ia. Tiria I me kiri ngaiti ki ngākai. No tato, na tato te ano, nuri ere tato, ke maruru tato, ke mataora tato, no no kate anga, ki ta tato tamariki, no te pukare mai. Muni te rātenguru mā rua, no okotapane, ko kia tu rato ki te pukare. Tō tātou taimirei te, te ngā ie, ka nono oe tātou ki tātou ano, no te mea kāre tēta e ngā tiririra o tātou oa. Eru mai tātou puka mataora e tātou I tirira oa ie. Te oro ngātu nei, te reo akamitake, kia koutou, e tō mataware akorongorong mai tā tātou rātio, pera katoa reo aro, ki tō tātou kuputanga te narutu nei, tumatitanga e te awa ngāra, pera katoa ki tō tātou mitua, te no apikipiki kupapa mai re rote te mutare, pera katoa I rote te aramaki, te oro ngātu nei te reo aro, o te kumite akatiritiri, kia koutou kātou toa. Aka maruiru I toko to maki ki arawe ako o tato teke o mairia. Me o te tato tere te anga I te a ngā ie. O kia tō rato ki te ukarea. Ka kapiki I re te tai upanga na tato. Nā o te patawera komentisi I akarane. O tato nuti akita ki te o te rira no te ae. No rira me ao ki koto. Toko to tae ki te ko ana nā meroto mai. I te patuputanga matawera komentisi o akarane. Tia tō te aro no tato kato tō. Ka ki te ho ati e puto mo ki o mua, ki o rana I ki o manuia.
8: Ki o rana rawa tātou katotoa, I te tātou kuki arani, e pinia ki I anutirin katotoa, e rā katoa ki te kuki arani ki Australia, e I te tōpunga o te rā. Ki o rana tātou katotoa, nā koto te anuti I te tō te upunga rā, with Auckland, a te varairi, rā iwa no Okapapa, 2026, ko te numero o te address 36 Portage Road, Newland, Tāpiri atu ki te address no te mea. Tiri ra te au ngā anga tāmataora kato tō te pāpakiu, te ura-ura, te tāmataora ki tō o aitaya ke kātai pōrua te upesu Allen kato tōa no te etua I a tātou te upungāra ki I potesua ki te o tātou te anga e ti Newland. Tāpiri atu ki reira te reira te anga pāpakiu no tātou I stānta pativita. Pati anga te ke tātou I stānta kūki arani ki a mātua puru atu ki te kokoroanga. Ko te ingo te kokoroanga e Moon Festival Auto Show. Ka rari ia te tai oranga anga kaifuri, te tāmataora, no te tamariki, no te mātū, e pērā ki a tātou te waronga mamā atatika e te o mamā te o pāpā pākarikari. Tāpiri atu ki te akokoroanga a te paraire tū mai nei rā iwa no Okotopa ki 36 Portage Road, Newland. Tēnā rea tō tātou tūtua akakite ki tēnō tātou e no anei te upungāra. Kia rāna e kia manuia tātou I te epitoma.
9: Pati anga te ere tuki whaono roto mai ma te Ministry of Foreign Affairs and Immigration I te kuki airani. E reo pati anga te ea ki te utitanga te kuki airani no o nei ki Aotearoa nei. Te ere mai ki akamarama I atu Cook Island status. E pupu te ea no roto mai te immigration I rarotonga. Ka ere mai ki nutiriri nei te parani nei rato te ere mai te noe mani. Ka inora o ki rato I te ki te, te manakonako anga o te utitanga tai kone, te pōpingo te Cook Island status, ka pe e me apply, ka pe e rato I te akakite angai e kuki airani. Rato. Aka tina mō angai tō rātou tūrunga kuki airani. Deko Kailin State is a tūtua ni tātou. It's a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kā reo tātou passport no tātou re. Kā reiria e rau koe te akataka e me e kuki airani koe, me e amua koe, me e tonga koe. Me te mōra koe te passport o te nutireni. I raro ake I te ture o te immigration, ko tō o tūranga, ko tō o passport ia. Me e te passport nutireni tō o te aratora koe ki te kuki airani, tūki rā te ture I raro ake I te immigration. Te akataka mai e me e kuki airani koe, I raro ake te ture a te immigration, koe ki akapapu mai koe e kuki airani koe, nā roto I te okume angai to open certificates e I te akataka angai to o metua e kuki airani e tō nā metua. O te aiteanga oki o te Cook Islander, e a person belonging to the Polynesian race descended from a Cook Islander. Kare oki e kotinga I angai e toru, oki ka oki ki muri. Me ka rauko I ako te akapapu mai e nā roto I te birth certificate e tō o metua, me kore tō o tupuna e kuki airani e nā roto I the birth certificate, or according to Cook Island status. o te Cook Island status ko te ia ia kakasika ia ko te ere e tae one way ki te Cook Island kare ko e kopai ia me ere so ko ki ko te e New Zealand e akamerato e one way ticket o akamerato e kare e turi o ki na te immigration ne e ki return ticket me e Cook Island status to rato akatsika ere rato e te ere tae ua tere e te ere ang ko te ia te puapingo te Cook Island status
2: tuatua akakite no tato I tokoroa nei Te ruirua e taira mātu ki te varaire, ka ape I lotu tamaiti tātou. Me ka inangaro koe I ta au anau tamariki, mokopuna ina inarere kia peri mai rātou ki rotu I teia akakoroanga te e kāresia Samoa, tukuna mai te tamariki I te ora taitakai I rotu I te arepure o te St. Luke's PIC. E tukuna mai te tamariki kia tāmau rātou I ta rātou irawa I rotu I te reo Samoa. Ka tupu te lotu tamaiti a teia sāpati e tū mai nei I te ora ngauru mātai I rotu I to tātou arepure o te St. Luke's PIC. E te ruirua katoa, e te ora A, ora rima, ka tāpapa atu e tātou no te kōpapa o mama Ake Petero te katai mai ki roto e te ngutu are o te St. Luke's PIC. No reira, me ka wā koe, me ka ina o koe, te tōpiri mai ki roto I teia pure anga, aka arawe anga e te pure. Ka puma ana I te kōpū tangata I te ora a ki runga I te St. Luke's PIC ka noorai a mama ake I runga I tō tātou ngutu are I te rui toru e te paraparau ka kite I tātou e te o aka noono anga no mama ake. E reo aka maruero e teia e pera katoa e reo aka puma ana ki te kōpū tangata. Ko te toru. Hano rai te tamaene ko Eva Jo T. Raro aia I The New World me kari ake te countdown, me kari ake koe I reteta no te iki anga o te tātou kawamani I te yamata I te arawe atu. Ia Eva Jo T. Karoka aia I te ere atu ki to o ngutu are, no te ometo pakari e pera kato no ta tātou ano mapu, te te ingoruma etu te ingoruma varu, karoka rātou I te reteta. E mea maata teia ke reteta rātou no te iki anga o tō tātou o elections I teia mataiti e tō mai nei. No reira kia kamaitake mai te atua I a tātou. Te tuanga o penga no tātou te e kāresia me tupu te pure o penga o mama ake karawe rai tā tātou kimi anga tā tātou I mātou karawe te reira a te varaire. Vareire e te apono te ora ki roto I tō tātou horo. Ai tō tātou kimi anga batons up e te tauturu I a tātou uwa orai. No rira, te e te au ka marama anga te I te au ka noono anga mea openga rawa. Me roto mai I te South Waikato Pacific Islands Community Services. I te ia epitoma me ka inangaro koe e ke ere koe I te check-up I tō o ngā mata. Ka roko koe I te area tu tā niuniu atu I te varu varu. Ono kare te ikare, tāne niu atu I te SWPX, no te te booking, no te eye check-up, eye appointment, ara koe tūtaki I te reira, so me te kitenea koe I te te tū āpike pike, I roto I tō o ngā mata, ere atu ki raro I te SWPX, te akamata nei a te ruirua e taira vātu ki te varaire, te ora iwa I te pōpungi e taira vātu ki te ora rima I te pōpungi, kā rauko koe, no tō o check-up I tō o ngā mata. No rira, kia tauturu mai te atua I a tātou kātotua I te atuanga I tokoro nei. Kia rana, e kia manuia.
6: Tūtua, kitikite, no tia e petoma.
10: Konei, te reo o tō tātou o I tūpana. Te I te tangata, kā reona reo. E I te tangata ia, kā reona kōrero. Te I te tangata, kā reona kōrero. E I te tangata ia, kā reona pāsirea.
1: Karongono o te tatu I tēnei te onuti no te pā inua.
11: I te atenga ka akarongorongo o te tatu I te onuti no te pukare a mai no tonga rewa no konei mai I tō tatu taiake I a puna banu.
12: Kia ora ana tatu kato toi akarongorongo mai nei tō tatu rātio pimo nu I roto I te awatea. Wau te I o koto koto taiake ko puna e aroha atu nei a koto me i te e noa tonga re vātu me. Te i e tō tātou o nuti, no te i e petoma. I roto i te i e petoma i tō pāke nei, arangatāwa e te maruiru i nei rai, te o wai au i te rawe e rei tā rātou o anga-anga, tā rātou e rawe nei, i runga i te tuo tō tātou o e noa. Tokatoa i te i e petoma i tō pāke nei, kua maruiru i rātou i te akatū atu, I te iau karanga ia e o solar water stilt. Te ia wakatū ia te reira ki te aunga ia e reana tō tātou I te tangata ki reira. Pikiniki, me ko reira ruku pōreo, me ko reira sopu sopu ai. I roto I te ia tuatau I reira. Kwa tamu ia te iau turawai ere. E te iau solar water stilt ere ki reira. Ke rauka I reira I te tanganga. Me tae ki te tuatau e ere tu e te o tangata ere ki reira. E o vai te ia, karauka I te tānganga, vai mā. Ko te ia vai, noroto mai te reira I te vai e nua. Me ko reira e vai kā irotai. E ko aka oro ia aia nā roto I te ia karanga ia mi te solar stilts rai. No te kiritiki atu I te miti e perakato I te repoku o. E ke rauka mai reira e vai mā, e vai mitaki, ka rauka I te inu, I roto I te iautura e reira. So, I te epitoma, I rima, I oti I te akatūia, e tai ki tepetepe, e tai ki motinoni, nono, e tai ki tere, e tai ki tapuniu, e tai ki parātea. Te o ngā I te ia. E ere ana te iti tangata ki reira, rawe hei I tā rātou pikiniki e te o tamatau. Ko te I au tura, a vai te reira, no te enua te reira, ka katika ia te dai wātu tangata I te tānganga I te reira, me tae ki te tuatau e ere tu e rātou kirunga I te o motu. Ko tō tātou nuti mua ia, perakatoa te rua te nuti, kua akauti atu rātou I te are o te o tamariki. Ko te are e are ngā I kaikai te no rātou I wao. Pera katoa te are ka rauka I a rātou I te raveta rātou assembly ki roto. Me tae ki te o tuatau ka assembly rātou. Roto katoa I te pera katoa te o tangawai ere tā rātou I tamo mō atu. Te mita ki nei te re rotua. Aka pori atu I te tāre karangatāwa vai tā te karauka I tō tātou e noa I te opu mai te reira e meita ki rai noa te iti tangata I roto I te o tuatau maro me tomo atu tātou ki roto. I roto katoa I te epitoma e tū mai ni katae mai te o tangata ko te o tangata tia nā rātou e mou I reira I te pūte muni Nō runga I te muni, te akakite I ātona ki a tātou e, nō runga I te project no tō tātou uāpu, I omokane, I roto I reira I te epitoma, te ere mai nei reira te o tangata, tō Wellington, e tō tātou o te Cook Island, no te akatanotanoanga I te reira, ki a mita ki te reira project, tā tātou e tāpapa atu nei te ka akamata. A tia mata iti ki mua. Ko te reira te o nuti, meirunga atu I te tua o tō tātou e nua, anga maki maki rai tō mātou pāwa, ara te tapapa atu nei te pāti, te kātai mai, e rapakau I te reira, I roto I te au tuatau, tā tātou, tā mātou e tapapa atu nei, I roto I te epitoma, te kātai mai. Ko te reira o te nuti, no tongare vātu nei, hakore nuti ki atu, te rā oa, Nā te tua tātou e tiaki mai, e paruru, I roto I te au rā.
13: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Na nuku vosa, me te kuvu mai, vale ka me una vosa taka e na vei singa. My language starts at home and I need to speak it every day. Bula and Happy Fijian Language Week.
14: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Ape I ia ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna e tā koutou ānau. Kia ora tō

0: na ye de tanga ta ko to ka ngulu mar to ta tu email e ta motor e ta tu ru ti tipo na ka uri a ho ge ti nga ta ek e a to ru a mana ko e ta ru a e te ko ru a i ro to i te vai ru i a to ta tu i tanga marira to ta tu o ta ek e te te te re mai no to no te enu a no mai me e au tu ang ere te ta i ta ko ru a ki te i ro to i ra to te kātou i te akaria tu ki tu tātou i te tangata i roto i te iapone re loko rua te te tau
1: Kia ora ana ko tātou te roa te pako tētou metak mo te ia uia tā mātou i ki te mātou tā tātou i ki te tātou i roto te ia ura i ere mai an kua kite ia te te inangaro te ia ututua taeke o tātou te itere mai me tō tātou inua mai me tō tātou pae kūki arene mai kakaranga ua ngō te mea kua o rere ua tō tātou utaheke e re tere kare tā tātou ano pera katoa te o tāwini o tētu e pera katoa te areki manarangi e ngorotu mai waipae pae opa ua rere ua tere kare ngō te mea te ki te angai ngā tātou ti iau akonokono angai rātou i roto ti iau rā tātou i tō tātou akokoronga i o tia kene ua kite ia te mataoro ki roto i rātou e pera katoa ua eru wa rātou te pupu a te mataorongo te mea ku kite ia mai tō tātou ngaka waro ku kite ia mai tātou te takota ia ngā tātou i roto te reto atou e te ahonokono e rātou i roto tirira ngā rā ngā roto i tirira uwiki a tātou ere mai tātou i tia ngā rā i tō pākene no rere ko tāku te ia ki teo pera katoa me i te ngā mua i at e tū ke te kōringo mata te ere ko te amtu takio me te ngā mua i at tō tātou i te tangata kōke arene te piri mai i roto i tira tū ke tō tātou taek nō rea ko te o e tōku mana kō tire o rongā tū ke tia taek
0: nā te a
2: i mua ke ka ngaro po i nā iako i nā roa o te akamita ki i te chairman o te takitumu o i a te mou te akatu ero mai te ngutu ale no te ano a manarangi i te ngā rāmu e te taimanga ki o tātou i mua kakata mō i rātou ki roto i tō rātou ngā i te akano ia e te conference ko iau te Atu Hall runga ola kato te kōpū tangata te mou i tā tātou ano te tere mai i te oire harutanga pera kato te ano a TJ Dong ko rātou te umetua te akatu ara te ngutuare no rātou ki a atoro ki a kāngoe ki tia ki a rātou i mua kakamata e tā rātou conference wukite akato i e tere tākotai a te kalango koe i te o kōpū tangata ko si roto te akatāku i kite i roto i te ma e ra i tō tātou oromitua a koe no tonga lewa mai e akato neo ai wukite te otara i tutaki reista rot na nātara are oe mario ki oku noko ni uki atarui i kawe tue te opangiria ki tonga lewa norena kia kamete ki te ato wuki rato ki te ngā i pau i amai e rato kia kamete ki te atua e te o tāwini o te tua te aru mai e tāmaru maru e tā tātou ano e pra katoa tā kui ki te tō rātou kaka u akao te unga e tā rātou ka e ua anko e taka me taki e ko e te bup e ko e te e ko e te e kia kami te ki te tua no koto i na ki o karitere rare mama i te apaiti ku rare di te ra wukite te aro o te tua i roto pu i a koto ora wa ta koro mak ina ki ta pa ta to i to ko tong tsu ar menge ke no ya no kiru mate wota pet wa ta ma ngala ko to ko to ta te achu kwa ari ko to i ta ma to te tu ko tu no ko to e u ari ru nga ngau po ko no ko to i roto i te o tsa to e ki a me te ki te tu e no ko to e te ta te o ano te ter mai ki o ta to i te
0: Nā, tēnā i rere te tanga, te akarongo mōre tātou i te manako o te ngā tumuto. Nā, ki koutou e tō mātou o tai, ki koutou te tere mai me tō tātou inua anau mai, me te inua mai Australia, no te akakoroanga te hoti wākene, iri nā ki a ngai kumotaoro tō koutou no onoanga, ki te o koro, te akonokono e no koutou i te noanga, parakatoa no te akakoroanga, o te putuputuanga, o te māpū, o te tatatu akonoanga metua e na ki a ngai me roto i te mātou tukotoru e parakatoa tō tātou i te tangata i Aotearo ane kua mataora tukotou no onoanga i runga i tō tātou e nua i te e puto mai e tato i a aile mai e tato nere ka e mena ko atu mato a e mena ko atu mato i roto i te a ati angane
2: e imua ke ka i mene tue e special acknowledgement ni ki te ano a waipae te oire waipae no i akarane ni ukoto i nake ue te o pupungi kato to kare koto i naoro takoto ano i ere mai ki a tunuti ua iki koto na koto ue ere tunuti kaka me teke te tua no koto koto te i ropi ropi nore nore ka imene atu matuta imene waipae e akapapa uatu koto no te
0: tenu

0: mai tata tu i mene iro tu i tia i tia pone tata i maanga tala o kakitikite o ki tato e tato e te iti tangata i tutaki e, a te i a varaire e tu mai nei i te oro ono e, tiko nera e tu tato tata i ngā oire o tato me te inu anau mai e, karawi a te angai a tu tato ngā tapere e, titi e tonga e, pera katoa te iti ngāla a te ia waraere e tū mai nei e rawa ia e tālao āngai anga e, tut, e tatatu ano e roto i te mutuare o enua man i te orono i te aia ne. Me kare aunga i e, e rei koe me kātika ane mai tātou ka turuturu i te ia kakoroanga o tātou no te mea tēno nera e tatatu o tamariki i runga nei i tu tātou enua ne, no reira te patipati atu nei ki tato e para ato ki tato te te tato i te tangata te eti ngāla te akamaarala i atu nei te tato angaiang nāla ki tato te atu tak ne, te katuere atu nei te ngutup no tato katoto turuturu mai tato i te ngā oile o tato a te vareire horo ono ki roto i te ngutu are o enua man ea me kainangaro koe kia kite o onu atu koe i te tai o mana koe tanuinui atu i te tamaka aere o o te iti ngāra tātātou tamaisi ko te manu tanuinui atu i ai i runga i taana whaun e te rua ka maarara i atu nei ki tātou e te o pu oire tātou e atu taki tātātou autaratara anga a te rā taingo uru marima o te ia o te mana mani ne kakaranga te ne tatato ui paanga a te rā tainga uru maalima karawe i rā i te ngā e ui paanga uana tato ko iyo ki roto i te e te karāti o tatato e kāresia Otara Prant ne 14B Regan Road i te i erewo mai tato ne erewo mai tato e te apa no te orono te viviki mai tato no te mea te patipati atu nei mei, mei tatatu i oti i te otaratara ka apai mai te pāni yeah, apai mai te pāni katikati tatu a tere rā ia yeah, a tere rā ia i tatatu uipaanga no reira mea ka inaoro ko otu tatu i te kite o onua yeah, no rā ka kama arara aturai to tatu te kire tere i tatu te opu oire e pera katoa ki tatu e atutaki enu yeah, e atutaki enu nā, te, nā tatu katoa toa te e reira tātou e uri uri atu e reira i tō tātou manako no te rā taianga evangiria e tū mai nei ne e tū mai nei e parakatoa te tai o manako e te kātou i tātou te, te autaratara a ti e rā tātou e autaratara e tātou ne no reira e, pai mai te pāni a pai mai tāau e, tāau fridge e, i kai rai nā tātou i roto i te reira i te reira i no reira ka tau ki a ko aurele ki tō tātou ngā taiake me e kāle ora o manako kia e no tātou i roto i te te pōne mua ke tātou ka ka ka koutie i roto i te pōne
1: ai no tea no tea no te tuanga o te te patianga i nga ki katoa ue te vai nera te te pai o tātou ano no nika o mai i roto i tauanga e re so tuturai e ka mea geina

0: Adie Tukunei, Idei Bucarea, Aotearoa, Otireria, Eteieni au Katoto, Pimonu, Kukiarani, Totato Nuti Noteora.
1: Kia ora ana ki koutou, I te e te epitoma o te reo viti, te e to tatou nuti no te atiangani. E te mata I te teitawa siniwa ane reiwa o urumarima, a Krista Pike e tana o tane, kua tana tu rawa I te ta e o rawa taiake, kara e classmate no to rawa vare ai. E kua reputi I arae, ko Krista Pike te ta e o te whainitini mapuru atu, te koutunga ia ki te death row. E tēnei e re mungo uro na mata iti. Noroto wana e te are tāpakaanga I Tennessee. E te paraparau I rei topākini, ko te rā te rei akano o ia, no te tamate atu iae, nā roto I te pātianga, lethal injection. Tika anske auki, e rua o tara pātiara, wā, o te reato o tutua. Tara rā okiria, kare te rei tupona, kare e rei mate. I tēnei, te roto e rei te aremaki I Nashville Hospital, ukara I are critical condition. Ko te mani tiri o te are auri kua resign e no tāna ngai angang. No te mea kare I tupu te anono I ki e tupu. Kua irina ki katoa I arae kua aka ki te ana a paike kare I e mita ki te pātia ia. No te mea e o manamana tāra e te ta inona me kirisi toto I ana I tā rauke. Ka tia ki atu ki tātou e a te tutua no Krista Pike I te angara e tūmaini. Nana I dumun te, pana dumuni o te Benji 91, toru tāra e remunga urten. Te teime upanga I pana e oko o te 91, I roto I a apirira. Nā ere, ko tāmanoko I o kia rae, kare te muni o te Benji ni e topa mai, e te ua atu ki te upanga o te yamata iti. Te kita kita mai rara au ki te tamaki, I roto pui a Marike, e Iran, e perāgatoa a Rūtia, e Ukraine. Ko aki te meu ki tō tātou te ke ata arua rangatira Maria tu oro re te akamata ni ugi te akawa I te ipukare I rarato ngasikai I te nārato ere I te ngutu are I te akakite ki te au ona ngutu are e rua rai puakawa ka akatika I te ngutu are okota e ki a reitita ia e pera kato ko te puakawa ki o a uare I te tai e kala te ngā e mita ki rao ki me reitita ia oki e ta ire reitita e onu nguru rai te mama Pukau e te mga urutara to te toa. E ko te kala me ngaroana e taingo urutara I te oko I te mea ou. Te tegiri e no te au animara ni kala kautia. Rengarenga to te ootonga, auika to takitumo, muramura to puoikura. Te pakari nei te akua I te nei te naroto I te ongutu are I te kawe I te kura ki te au ona pokau. No te mea e papa te tai te kati I atu e te pokau. Kare te papa e mita ki oko ai te angang. Ukaranga I oki are severe foot injuries to te papa nei. Ko te wangarei te to tātou nuti no te atiangani. Me te kama ata ki koutou no te turuturu o te tātou programo pimo no kuki arani inunga I te tai anereiru o tōpuru.
0: E ati e tupu nei I te Bukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimo no kuki arani, to tātou nuti no te ora.
2: E managa.
3: Kia ora tātou katoa I te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
2: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
3: Kia ora tātou katoa I te aro mātou te tui. Te mai ata e te iti tangata turou. Ki te tonga program na tātou te kāpiki I he. Ko te QR code ki te pasere o te tua. Pimonu kuki arani. Te reo o te iti tangata, kuki arani.

0: my peace forevermore.
1: Thank you, Mata, no te karungurung mai i tatatu programu te QR code ki te pas te i o te tua. Inungai tatatu rati o pimonu i te iepo. Ta papa mai no te nuti i te oratai.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto. Pimonu, kuki arani, to tato nuti no te ora.
3: Ki ora ana ki kutu, i te e te epitoma o te reo viti. Te e to tato nuti no te atiangani. I te mata i te taitawasiniwa ane reiva o urumarima, a Krista Pike, e tana o tani, kua tana tu rawa i te ta e o rawa taiake, karangai e classmate, no to rawa vare ai e kua. Ripu ti i arae, ko Krista Pike, te ta e o te whainitini mapuru atu, te koutunga ia ki te death row. I te ne, e re mungo uruona mata iti. No roto wana ai e te are tāpaka anga i Tennessee. E te paraparauri e to pākeni, ko te rā te rerei aka no o ia, no te tamate atu ia e nā roto e te pātianga, lethal injection. Te kāns ke auki, e rua o tara pātiara, wā, o te reato o tutua. Tara rā o kiria, kare te rerei tupuana, kare e rerei mate. I tēnei, te roto e rerei te aremaki i Nashville Hospital, ukara i are critical condition. Ko te mani tiri o te are auri kua resign e no tāna ngai angang. No te mea kare i tupu te anono ia ki tupu. Kua irina ki katoa i arae kua aka ki te ana a paike kare i e mita ki te pātia ia. No te mea e o manamana tāra e te ta inona me kirisi toto i ana i tā rauki. Ka tia ki atu ki tātou e a te tutua no Krista Pike i te angara e tūmaini. Nana i dumunti, pana dumuni o te Benji 91, toru tāra ere mga urten. Te teimi upanga i pana e oko o te 91, i roto i a apirira. Nā ere, ku tāmanogo i o kia rae, kare te muni o te Benji ni e topa mai, e te ua atu ki te upanga o te yamata iti. Te kita kita mai rara e o ki te tamaki, i roto pui a Marike, e Iran, e peragatoa a Rutia, e Ukraine. Ko aki te me uki tō tātou te ke ata arua rangatira maari atu ororae te akamata ni uki te akawa i te ipukarea i rarato ngasikai i te nāroto eri te ngutu are i te akakite ki te au ona ngutu are e rua rai puakawa ka akatika i te ngutu are ota e ki a reitita ia e pera katoa ko te puakawa ki o a uarei te tai e kala te ngā e mitake rao ki me reitita ia uki e tai re reitita e ono nguru rai te mama pukau e timunga uru tāra tō te tō e ko te kala me ngaroana e taingo uru tāra i te oko i te mea ou. Te tēgiri e no ti au animara ni kala kautia. Rengarenga tō te ootonga, auika tō tākitumo, muramura tō puoikura. Te pakari nei te akua e te nei te naroto i te ongutu are i te kawi te kura ki te au ona pokau. O te mea e papa te tai te kātia i atu e te pokau. Kare te papa e mita ki oko ai te angang. O karanga i oki ara e severe foot injuries to te papa nei. Ko te wangare te e to tātou nuti no te atiangani. Me te kama ata ki kuto no te turuturu o ta tatou programo pimo no kuki arani inunga i te tai anereiru o tōputuru.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto. Pimo no kuki arani, tō tatou nuti no te ora. Kua ui atu au ki te puakani.

I tia, e petamu ki te pākene i te ruitoro, ko te tae paerere Fly Dubai, te akaruki atu i a Dubai, rere atu ki Tel Aviv i Israel. Nā rau hiri, e rutu i te marewa, ko te ngā tangata akarere paerere, e tai kua kaitama ki atu e ki tona tech. E rutu I te COVID. E kua topa te paerere. Me rutu I te marewa. E taingo uruma ātawa sini tapuai. E rutu I te torungo uru tekoni. E tai anere itungo uru au pate te runga I tara paerere. Ko Captain Smith Marcha. Ko ia te pātia ia. Kua te ete tutu. Manuia ngā āia e te pā. Tauturu atu iria te au pate te ere. I te ia te tupu. I roto rei te e te marewa. Ko ki te e maire e muri mai e. Ko Captain Smith Trini e I te akarere pa irere. I Aotearo ane e teng uru mawaru mata I cito pakene. Ko te tai champion mai. Ko Hamam Al-Hamami. I ere katoa mena e ki Aotearo ane. I Aotearo ane iria te kimikimi o ono atu nei rātu e. I tōna tere ki Aotearo ane. Nara, kare te akua e akakite mai e. Ia a te pirianga o tā rātou kimikimianga I a Hamam Al-Hamami. Inara, ko te puapi o Captain Smith, ko te tamakatere o te mainland ia a Philip Keane, ko karanga ia e tauira metaki a Captain Smith. Metaki e tāna api I tōn tuatau I api e e te a tauira trao e te o tek. Irina ki tātou e ka roko mai te tai tuku a ngā tika mania. I rutu I te a tūranga no te a Captain Smith I tānei nārutu I a I te a epito mai te pākini. Nori e te o tek e ko te upanga rei te I te tuanga o te rito o te nuti. Metaki maata no tākotu tūturu I tātou programu. Trao ga komo komo o tatu ati epitoma kimo kujini perati.

0: つぶらが喉だと売れば。
1: Te turanga no te rewa no Aotearoa nei, no Northland te tai toke rau, Auckland tāmaki makaurau e Coromandel Peninsula, tāpukipuki e perakatoa uauai te tai au atianga. No Waikato te atu ki Wellington Whanganui ātara perakatoa Bay of Plenty, Hawke's Bay te matawa Maui e Wairarapa, mānea ni oi nāra e onga i te tai ka makariri. No Gisborne turanga nui ākewa, tāpukipuki te tai au teme, uauai te tai au teme i te tua Tokerau o Tolaga Bay. Nō te waipaunamo, mei Nelson Wakatu, Marlborough Waihara keke te atu ki Canterbury Waitaha, mānene o i te mātau o te teme inara, e o tuātau te tae ka tāpukipuki. Nō Bula Kawatiri te atu ki Westland te taipautini, tāpukipuki te tae o atianga, ua ua katoa te tae o atianga i Westland te taipautini tikai. Nō Otago e Southland Murihiku, Mānea ni ua inara ka tāpukipuki te mātanga o te teme. No Fiordland, tāpukipuki, ua ua i te te eo atianga. No te Chatham Islands, whare kauri, tāpukipuki te mātanga o te teme, tuātau katoa te tei, ka toriri ua. Me akarama mō i atuiria no Ate Ruitoru, no te ka Maui, mānea ni ua inara e unga i te tei te ka ua ua i te tuatika i a Gisborne Turanganui Akewa. No te South Island te waipaunamu, ka ua i te tua i a Fiordland e ka pakari katoa te ua i te rira tuanga o te waipaunamo. Ko te tutua te nānu tō tātou rewa, tara ua mei teki maata nō tākoto turuturu o e tā tātou programo Pimo no Kuke Arani e runga i te Tai Āneri e rua Topatarua FM. Ko Jeannie Perate.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e teia ni au katoto. Pimonu Kuke Arani. Tō tātou nuti nō te ora.
1: Kia ora ana kia koutou, i te e te epitoma o te reo Viti. Te e tō tātou nuti nō te atianga ni. I te mata i te teitawa siniwa ane re evanga urumarima, a Krista Pike e tāna o tāne kua tātou rāua i te ta e o rāua taiake karangai e classmate nō tō rāua vare ai e kua reputi i ara e ko Krista Pike te ta e o te whaineti ni māpūru atu te koutunga ia ki te death row. I te e nei e re munga uro ana mata i te. Nō roto wāna ai e te are tāpaka anga i Tennessee. I te paraparauri e topākini, ko te rā te rerei akano o ia no te tamate atu ia e nā roto i te pātianga, lethal injection. Tika ngā tika e rua o tara pātiara wa o te reato o tutua. Tara rā o kiria, kare te rerei tupona, kare e rerei mate. I tēnei, te roto e rerei te aremaki i Nashville Hospital, ukara i ara e critical condition. Ko te mani tiri o te are auri kua resign e no tāna ngai angang. No te mea kare i tupu te anono ia ki tupu. Kua irina ki katoa i ara e kua aka ki te ana a paike kare i e mita ki te pātia ia. No te mea e o manamana tāra e te ta inona me kirisi toto i ana i tā rauki. Ka tia ki atu ki tātou e a te tutua no Krista Pike i te angara e tūmaini. Kua ripoti atu te minita o te Māori Development te memanga te Shane Jones e tēnei ko Julian Wilcox te tama akatere au o te Māori Language Commission. Te kā mono atu e te maine akatere au ana te Professor Rawania Higgins. Nā te Professor Higgins ana uki i akatere mea na e te Māori Language Commission me i te mata i tī ruata wasini e taingo uru māwaru mai. Ko Julian Wilcox e broadcaster oki eia, tūkatau katoa ai ei te tutua i te reo Māori e perā katoa i tōna ki te karape i te au akanoanoanga Māori. Nana i dumun te, pana dumuni o te Benzi 91, toru tārā e re mga urten. Te teime upanga i pana e oko o te 91, i rotu ia apirira. Nā i re, ku tāmanoko i oki arē, kāre te muni o te Benzi ni e topa mai, e te ua atu ki te upanga o te yamata iti. Te kita kita mai rara e ki te tamaki i rotupu i a Marike e Iran e perāgatoa Arutia e Ukraine. Ko aki te me uki tō tātou te ke ata arua rangatira Maria tu oro re te akamata ni uki te akawa i te ipukare i rarotonga zikai I te nārato e re te ngutu are, e te akakitiki te au o nā ngutu are e rua rai puakawa ka akatika ia e te ngutu are o ta, e ki a re tita ia, e pera katoa ko te puakawa ki o a ua rai te tai e kala. Tenga e mitake rao ki, me re tita ia o ki e tai re tita ang, e onu nguru rai te mama puakawa, e te mga uru tārato te toa. E ko te kala me ngaroana e taingo uru tāra e te oko i te mea ou. Te tēgiri e no te au animara ni, kala kautia. Rengarenga tō te ootonga, auika tō tākitumo, muramura tō puoikura. Te pakari nei te akua e te nei te naroto i te ongutu are i te kawi te kura ki te au ona pōkau. O te mea e pāpā te tai, te kātia i atu e te pōkau. Kāre te pāpā e mita ki oko ai te angang, o karanga i oki ara e severe foot injuries to te pāpā nei. Ko te wangare te e to tātou nūti no te atianga nei. Me te kama ata ki koutou no te turuturu o e tātou programo pimo no kuki arani inunga i te tai anere iru o tōpukuru.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto, pimo no kuki arani, to tātou nūti no te ora.
3: E managa.
4: Kia ora tātou katoa te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.

0: Ai te kaitau, aka takai teta i tuatau a kaitai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga mitagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko e teo teke i te atenga ni. A komokomo tu i dra mea tama e neo tūrama tui tui tāna upoka tutua. Maki akamate te roro, ka akamate reire te kopapa.
2: Kia ora ana e pita, kia ora ana i te iamata isi ouni. Nā rao ki te rauka ni ako i te akamitiki ako e no ti atenga koe tau tuatau e ki a komokomo mena koe ki tō tāwa i te tangata. Nōrunga i te tai au tau turu, nōrunga i tō tātou ora anga kopapa. Te rau a me kātika i tō Ngāti te haro o ia mento tāwa i stangata mua ke tāwa kā komokomai.
3: Ke rāna ke i stangata e akarongorongo mai ni tō tātou poroparamu i tia pō. Tō tātou tumu mana koma ata i tia pō, no runga tiri rei te stroke. E stroke e maki te e kua arai i e te ara toto o te roro, o te tumu kua arai i e te potonga toto. O te pingai akatupu i mai e te stroke, ni kare tātou akone tō tātou maki e. Te o maki re rai me kare tātou e akono, ka stroke i e tātou. Ko te maki numerota i e kumaina de stroke, ko te rao ki ko toto kake. Me teiteroa te vaito te toto, mō pue ui rire te ara toto e. Ka ere mai e te a potonga toto ere, ere mai ki ora, ka arai ai e te ara toto o te roro. E te kare uki rire te toto e ere ki rito uki te roro. E pinga te ia e tupu mai ena te stroke. Ka ai te ui rire te stroke o ki rire. Me te blood pressure o kia, me te balloon rai, me kiro e te matangi ka aruru te balloon, me te e rai rau ki te stroke. Ka ngaa o ki rei te oua, po eri rei te toto i rira kuara i te ara toto, e kore te toto e rei kiro i te roro. Ta i rei rako te cholesterol, kuara i te cholesterol i te ara toto no te ere kiro i te roro. Ko te ta i rei rako te toto vene, e te ra katoa, ko te ta epinga maata nana e akatupua nei te stroke, ko te epinga e kai awa awa. Ko tehe te opinga e, nā rātou e katupua nei te stroke. Tehe i re te akairo te stroke. Tuke te ririni o te stroke me aira mai, o te tai aronga. Ka ngaro tō rātou manako e, aso ka rātou i ki te e, a tā rātou anga anga e ra veara. Ko te tai ka mata pōpō i te re i te mata, ka anini nini, e me korera ka me mea te katu. Ka kika te tai āpau te kōpapa, a ka anga anga te tuatua. Ka aka mate te kōpapa, me kurera ka ipa te waa, o te tae runga, ka mate rātou. Te e te u akairo o te stroke. E mea pōpinga e kia rihi i atu te ambulance me ko tāmana ko koe o stroke i e te tae tangata ea. Te viviki i te tangata i te taikiru te te aramaki, te viviki rā i ai e te rapakau i e tōna maki. Te wai rā kau e rapakau i ana te stroke. O te clots me kore re poto ngā toto, te arai arai i te ara toto o te roro, ka inaoro i te rāwai rākau, no te tākore i te poto ngā toto e, ke kore kinoro a te stroke, te tei arunga, ka apai i atu rātou kiro te te ngā e wāwā i anga, te akatea i te poto ngā toto e riru arai arai i te ara toto o te roro, o te tei arunga i rira, ka mate rātou e asa. Tuke, te rinui o te stroke me ara mai. Kai nauru i re rau i te akariero tu i te tai akaraanga. E tua teia, te ngai i anga rau, teia papa e re putputu o maina ea i te akara uke i tona maki. A e kai awa awa ana aia, e li mga uru na mataiti. E turungo uru maari mo na mataiti te kai awa awa anga, e te rā katoa e tuto vene tona. Pouro te o teimi me erma ea i kiro te klinik te akara ia mato, ka ui ui ua rau ki aie papa, e ia au awa awa e kai nei koe. Aka akita mai rā e, aka mārere o ki rā ia e, please, tā kore te kai awa awa me kore, aka tapo mai tā au awa awa ki rā. Te maata ang o te teimi me tūtu atu tāua, kore ki rā uki e te tūtu ara tāua ki te pārurua, kare ki e, aka rongo mai te tūtua. I te tai pōpung i rira, oi e te maki mua e tū mai mua e te tō mātou ngu te pat. Ka pike tō ia e, uri mai e ki kone iaku, e koe, tūke i aro ki e, iaku e tinga tārawa ki tō tie tangata. Ka piki o iae, ere mai iku te tenga iu ki e akarakara o iae. Ka re ie ina ore te no ki raro, tu u ai ki runga. Ka re ui e ki kia ie e a te akakoro anga te e rai ere mai ea, te e tāna i tūtua mai ea ki a. Ko tākure e tāna kai awa awa, te rao ki e, wo stroke i ai e i te rā openga e te tomo. Akara mai rā tātua e ti tangata. O te tū te e o te aronga e ka re ina ore te akarongo ea, ta openga e mai rira. Wo ipa tōna waa, e te rā okirire, ka re takataka me te ki te tūsua, no trau ki e kos frohi. Sonori rau e ti inaoroi e ki a kaderi mai ki tātou e, karimite mea te tutu o ne eo, te te tupu nei ni tuatau I o te tamatou ngā ia ngā kai. Nore re te itanta, inaoro pakari eo I te a kaderi mai te tutu ki tātou e, o te e te o kino, tā te ia haumaki, o te totokake, o te totovene, o te cholesterol kake, e te kai awa awa, aka tupu ki tō tātou kōpapa. A tā kino kino ai e, tō tātou kōpapa. Nō rira, ima ora o te aka arare e tātou te ikutanda kūki a eren, ia, aka rongai te tuatua, ako me tō koto maki, ke prokoto e aite mai e, ni tia papa.
1: Peta, karangara uki koe tra, toto uki kua ara ia, puto tōna tātua.
3: I rira.
1: Mā ngā katakata rei uki o te karangaanga uki koe, kua kore kere uki e, kua tūtū uki koe ki te pārurua. Rāru ki te pārurua e pa umai a koe, mi tīne re.
3: Inā I rira ki a ui rira ki te rā maki I rira.
1: U re uki e kuna e pārurua.
3: Te uki mai nē rira e aka kite mai ki a koe rira e. Kare e aka ronga me toko tūtū a te rā e uki rira kua o stroke. Ai vivi ki oke e te aka kite mai ki a kare e inaoro e ki a kui a tua we no te a aia. Viviki ai e te akakita mai e kua tahore e tāna kai awa no te rao ki ko stroke I ai e. Ia ki ai e ki stroke I ai e tipu e e tāna kai awa o.
1: Te ngā e rao ki trai re kai uki wawetu uki e akiti ki ako e aru ki e tāwari wari ana.
3: Kiri re o e hanga tāo e re no te mana kai e e stroke I ai.
1: E a karanga u tāo e re a e a te tiki a e te arasu karanga ki ako e te tāna wara tāo.
3: Manu e rao ki trao ki karanga rau e tuke tuke te stroke a. Manu e te tangata. Are mi te tai aronga ape parato kare e moriori. Te tangata te ere ere re eia, tōna ngā I ua I tākinkina te stroke ia e o tōna wā kua ipa e te rā kare tangata kāna te tūtūri. Taki rea eia me ahono eia I tōna kai te vai rākau e te rā uki e ia ai uki oko e kai awao. Thank you, Mata. No te oke mai te sika ngā oko o e ki a kumokoma ki tō tātou iti tangata. Nōrunga I te maki e te riro ni e aka whaapepa I te kōpapa tāngataia. Kararauko te iau upinga I te pārurua tua, te aronga kai awa awa, tākori tākoto kai awa awa. Te aronga e maki totokake e te toto vene, akone tōkoto maki, kai tōkoto wei rākau. E te rākatoa tīpū mai rā I te kai matū, I te kai vene vene. I nangaro ni e ue I te taka maruru I tātou I te tangata e I a maruru I tātou I te pārurua tu te kore te iau kino e tupu ki rumai te tātou kōpapa. Te rai te tātou tungu manaku I te epo. Thank you. Kia rāna e kia manu I tātou I te tātou kūtu aira.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

i te nei te roto tātou i te tuatau, ātui-tui anga ke te iti tangata. Ko ia oki te nūti nō te au matakei nanga mai. Ora toru i te mai āta ke te ora ā. Pimo nu, ko ki airani.

0: Pi mō nō kō ki airani, nū tino te ipukarea. Kia ora ana ko tō kātoto e te ātinga ni. Te awhi anō tātou te te ipukarea. Karero nā tō tātou te ke maru irui. Nā ta arua rangatira, nā ta arua rangatira. Maria tu oro e oro mai te nū tino te au pākau e tupu maira I te ipukarea.
1: Kia ora ana tātou kātou tō e te itatangata a karongorongo mai nei, tā tātou nūsi no te ipukarea atu nei, ko te tā koto te mai ne ko Maria Tūoro, angari ko tā arua rangatira, I roto I te etu atu te kawe atu I te o nūsi, e te o nganga tupu nei ki runga te tū o te ipukarea, ia mātou I te kūki airani, te mūti mua. Te karanga ia nei, ka tomo mai te o akawā ki roto I te o ngusu are, I te akatano atu, I te o akonoko noanga o te o pōkawa. Ko tupu teia I te kātie I anga te taipapa, I teia epitoma I topāke nei e kāre e rauka I aia I te anganga, no reira. A teia epitoma ki mua e tai atu ki te opanga o te mataiti ka aere mai te o akawā, kiro te ara, aka arawe I te o aronga e, no o nei, kiro te o ngutu are I te akara matatio I te tūranga o te o pōkawa. E pera katoa kia rītita I a teia, kia rauka I te akawā, I te akawā katoa, I te tūranga o te opokāo katoa toa I rungo I te tua te inua. E te iti tangata I roto I te etu ato e manamana tā maatara e teia I irina ki au e ko ki te koto e tangata ākono pokāoa. Nā rā, I te mea ki e ture teia e kua riro teia o pokāo ere I te kakati I te tangata. E ko mātou tātou e tāmate I ana mikore e tukuna I ana te pokāo ki te moe. I me tupuana teia ki runga e te tai tangata manuia kāre I tai I ki te tai anau tamariki I roto I teia tuato no reira o teia te tai manako maata tā te ako vā e inangaro nei I te apai mai ki roto pū I te kōpū tangata e te ngusu are tangata pera katoa I roto I te oire kātoa toa I runga e raratonga te rua I roto ngarai e taua, taua nūti rai e te vai nei te ngai a, o te are manu I te aere atu I te tataa, I te opoka I nara, ko tātou rai te iti tangata te kino I te mea uke, ka ara tātou e apaiana I tā tātou opoka ki a tataa ia, no reira anu no ua e rea opoka, te opoka wa aere e te ia rai te ngai ākono I uta I vaimaanga ko iau ko te SPCA, e kina I rai I te opoka wa te anu ua e tikarukina ua ia e te o ngusu are tangata. No reira me kokoe te tai o te aronga e tā o nganga te e aka anau nou I tā au pōkāo aere. Ke tau rai e tāmanu I a koe, ke tūtaki I te mea I o kie, kāre e tūtaki ana I te ia tūranga nei, te tataa I tā tātou manu. No reira o te ia epito mai tū mai nei, te irina ki neu e ka maata te o pōkāo ka tukuna I ātu ki raro. Ngā roto I te moe, ngā atā moe ia I roto I te tuatau. No te paruru rai I te oranga tangata. E pera katoa te o tūroto e tō tātou I te tangata kātoa toa. Te rua o tō tātou nūti, ua kawe atu te tuanga o te Australian High Commission I te tai apunga tau suru I tō tātou anō tamariki I koe te Creative Centre. I roto I te oranganga nei, e vai nei e maanga nui te o apunga te kariro te tau suru te o puapi I pera katoa tā tātou anō e airena ki reira. E irina ki anga e ko te ia au apunga nei te kariro atu I te tau suru. Ko ia uki e akamātu tūrai te tūranga o teia opati nei me kore I teia putuputuanga no te mea. E maatata tātou anō I roto I teia tuanga nei o te Creative Centre e no o meira I tūpapa. I roto katoa I teia nganga mānea te tupu kua irina ki iae. Ka akamātu tū teia I tā tātou anō I roto I te tuanga o te tupoti. Pera katoa I te nekeneke aere wai tō rātou kōpapa e te akamātu tū atu I a rātou I roto I te tuatau. Te tōrua tō tātou nūti ku akararangi atu te api avarua I tō rātou teia anere tenguru. Anniversary I teia epitoma I tō pāke nei. Kua riro teia epitoma I te tāmatao rātu I tā tātou anō api I pera katoa I te akararangi atu I te o tamariki kātou toa te taiana ki teia api I roto I te ipukaria nei. Kua tai katoa mai te tai pae tamariki api I avarua no wao mai te ipukaria I te kawe mai I tā rātou api ngā roa pera katoa I te tautsuru atu I te epitoma I riro atu I te kararangianga I te api I avarua no reira kua tūtua mai te opu api I e te riro nei teia I te aka mānea e pera katoa te aka maruiro I tā tātou anau I roto I te tuanga api I avarua e kua pai katoa rātou I tā rātou au a kaikai e kua pai tarato anu ki te pai tate ki tamatara si e rato no te ia e patoma e perakato no te ia anniversary. Ko te ao te nuzi e pupu teia no Areora no atu mai e rongo urumarua rato e te anane rato ki rimatara ko ki te tatou te ia enua i rimatara e taiti ko te pirianga o atu e rimatara mei motangana mai e kua rauka katoa i rimatara i te oronga mai te kura no te a no te inua ko atu i te mea nau ki e no ko ki tena i ana te kura ki runga rai a atu i te taime mua nā rā kua tamate i atu te iamanu no te mea no te inangaro i te mania o tōna uru i roto i tēs wato te apai nei a tino kura matai a pututara a tāpuni William i te ia pupu nei i te akarakaratu e te akaara vietu i tō rātou kōpū tangata i runga i rimatara e pera katoa ko tere tere katoa mai ana a rimatara ki atu no reira ko te ia tere e tere tamata ora te ia pera katoa i te aka ungi ako au te aka arawe ako au i tō rātou kōpū tangata i rimatara i roto i te atuatau te e rima o tō tātou nūti no konei ana te minita te iriru mai na AA minita no te Ministry of Foreign Affairs ko eo ki a Murray McCully i roto i te taitsuanga anga anga maata no te Chamber of Commerce. Ko te ia putuputuanga nei o i roto i te tato i Pukarea i te itstangata ko te ia te putuputuanga no te Kimi Pōpunga, no te Kimi Muni, perakatoa te akamasu tuatu i te tato au business aere i roto i te tuata no reira ko riro te ia minita nei, te ia minita i minita maena i te kawe mai i tāna karere no te akamasu tuatu i te tuanga Kimi Pōpunga i roto i tō tātou ipukaria e pera katoa i te tautsuru atu i te opisinitsi kātou toa i roto katoa i tō tātou ipukaria te ta inuti muri mai ki teia i te mea uki e kua ki te tātou i te hoa nganga ere e tupu nei kurunga i te tua te inua ka tupu katoa te ta i Cook Islands Masters Tournament ki runga i te inua a te rā rima ki te rā teingo uru o Aprira mata iti rua tau sini rongo uru mā itu i roto i te etu anga ne ko oranga mai te RRO cast ko ki te tātou te business nā papa Don, Don Carlo e tōna kumiti e tōna aronga anganga i te oranga e turu tau sini tā rā ki te anganga ne i te mea kie e ko ki te tātou tu tānta papa Don e tangata tipoti teia e tangata māreru i teia i te akaita e tau waua i roto i te etu atau no reira mane te ki te atu i te tūranga tautsuru i te tūanga tipoti no te au aronga i muri ake me kore i te mata i te angauru e aere o atikirunga e tā tātou nūti o penga kua rawe atu te nuku tere i tā rātou kimikimi a ngā muni no tō rātou tō rātou tūranga api i pera katoa te tautsuru i tā tātou anō i te oku aere mai i te au apinga pōrua tā rātou e anono ne no te akamātu tuatu i tā rātou api i roto i te ia tuanga ne, ko ki tina ia mei te tātou anau e maruiru i ne i te tauturu i tō rātou tūranga api i roto i te tātou api i Katurika. Tāku nūti openga tikai, ko a rāwe atu te tuanga tanutanu i pera katoa te tuanga o tō tātou wai i te awaronga tanutanu kātou toa. I te mea o kie ko ki te tātou te aronga tanutanu i runga i te tua te inua e aronga te e tanganga maa tāna i te wai o te mea o kie te tanutanu nei rātou takapini i te inua e, ko te kōrero motu maata te akataka ia pe kore kume ko te tumutāpura maata te akataka ia ko ia oki i te e tuatau e au nino o te irinaki nei tō tātou tuanga akara rewa pera katoa tō tātou tuanga kumisi no te pāruru i tō tātou ipukaria e ka hariri nui te apainga o te au nino ki runga i te tua tō tātou inua no reira ko te oranga tanutanu te ia e anuanu e ne ki a pāruru i a rātou ki a kamātutu i a rātou ki a oti meitaki tā rātou anganga tanutanu e ki rau kakatoa i a rātou i te tanutanu i te ākono konuatu i te oranga tangata o tō tātou i te tangata ko ki te tātou e te tūtaki nei mātou i raratonga i te wai no reira i roto i te uipanga nei i rina ki a ngai ko rau ko mai te taitika anga mānea no te akamaruiru i atu i te oranga tanutanu pera katoa i te akarātu i te aonganga kātou toa te kariro i te tausuru atu i a rātou no te e tuātou e tūmai nei nā i roto di i te ia nūti katoa ko te au nino e putuputuanga te ia te ia koko ui mai ke akara mata tiu atu i te arapakianga a te au nino te kātupu atu kirunga i te tuatou tātou i pukarea e te mea o kie ko mātou tātou ka pou o pa ai toru ki te rima marama I nāra. Kua kamanako ia mai te ia tu onga nea o te au nino ka tai atu ki te toru ki te varu marama. Me kore roa atu. No reira, manga e ko kōra e mātou nunga te tō te inua nei, te mea o kie ko te vai. Te apinga pōpinga ravātu no tō tātou I te tangata, e pera katoa tō tātou aronga tanutanu. No reira te I te tangata, e roto I te e tuātou, te pati āte ne, ke tāpopa tātou, e tāporo poratu I tō tātou vai, e te akono rai tō tātou I te tangata, e roto I te e tuātou. No reira, ko te te nūti, no te ipukare āte ne, I rina ki aue, te me teki mai ne tātou kātotoa, I roto I tō tātou amutu are kātotoa, te ki maria mai a te e putamo ki mua, no tā tātou nūti, no te ipukare āte ne. Kia ora ana tātou katoa toa, e kia manuia.
2: Pimo nu kuki airani, nuti no te ipukarea.

0: e ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te eni au katoatoa. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ana ki kutu, i te e te epitoma o te reo viti. E tō tātou nuti no te atiangani. E te mataiti teitawa siniwa ane reiwa o Urumarima, a Krista Pike, e tāna o tāne, kua tātou rāua i te ta e o rāua taiake, karai e classmate, no tō rāua vare ai, e kua reputi i arae, ko Krista Pike, te ta e o te whainitini māpūru atu, te koutunga ia ki te death row. E tēnei, e re mongo uruona mataiti. No roto wāna e te are tāpakaanga i Tennessee. E te paraparauri e topākini, ko te rātirirei akano o ia no te tamatea tia e nā roto e te pātianga, lethal injection. Tikanske auki, e rua o tara pātiara, wā o te reata o tutua. Tarara o kirea, kare tirirei tupuana, kare iirei mate. I tēnei, te roto e iirei te aremaki i Nashville Hospital, ukara i are critical condition. Ko te mani tiri o te are auri kua resign e no tāna ngai angang. No te mea kare i tupu te anono ia ki e tupu. Kua irina ki katoa i arae kua aka ki te ana a paike kare i e mita ki te pātia ia. No te mea e o manamana tāra e te ta inona me kirisi toto i ana i tārau ki. Ka tia ki atu ki tātou e a te tutua no Krista Pike i te angara e tūmaini. Kua ripoti atu te minita o te Māori Development, te memanga te Shane Jones, e tēnei ko Julian Wilcox, te tama akatere au o te Māori Language Commission. Te kā mono atu e te maine akatere au ana, te Professor Rawania Higgins. Nā te Professor Higgins ana uki i akatere mea na e te Māori Language Commission, me i te mata i tī ruata wasini e ta inga uru māwaru mai. Ko Julian Wilcox e broadcaster oki eia, tūkatau katoa ai ei te tūtua i te reo Māori e perā katoa i tōna ki te karape i te au akanoanoanga Māori. Nana i dumunti, pana dumuni o te 1991, toru tārā ere mga urten. Te teime upanga i pana e te oko o te 91, i roto i a apirira. Nā ere, ko tāmanoko i oki arē, kāre te muni o te pentini e topa mai, e te ua atu ki te upanga o te amataiti. Te kita kita mai rara e ki te tamaki i roto pui a Marike e Iran e perāgatoa Arutia e Ukraine. Kua ki te meu ki tō tātou teke a tārua rangatira Maria tu orora e te akamatane uki te akawa i te ipukare i rarato ngasikai i te nārato ere i te ngutu are i te akakite ki te au ona ngutu are e rua rai puakawa ka akatika i te ngutu are ota e ki a reitita ia e pera katoa ko te puakawa ki o a uarei te tai e kala tinga e mita ki rauki me reitita ia uki e tai rei reitita e onunguru rai te mama poka e te mga urutara to te toa e ko te kala me ngaroana e taingo urutara e te oko i te mea ou. Te tegiri e no te au animara ni kala kautia. Rengarenga to te ootonga, auika to takitumo, muramura to puoikura. Te pakari nei te akua e te nei te naroto i te ongutu are i te kawi te kura ki te au ona pokao. No te mea e papa te tai te kātie i atu e te pokao. Kare te papa e mita ki oko ai te angang. O karanga i oki ara e severe foot injuries to te papa nei. Ko te upangare te to tātou nuti no te atiangani. Me te kama ata ki kuto no te turuturu o te tatu programo pimo no kuki arani inunga i te tai anereiru o tōpukaru.
0: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimo no kuki arani, tō tatu nuti no te ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
3: Kia ora tātou katoto i te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
4: 531 PI.
5: Pimonu rima toru tai.
6: Te irinaki anga o te apositolo. Te irinaki nei au i te atua, te metua. Mana katoa toa. Ko te anga i te rangi e te inua. e ia Jesu, tāna maiti, o ko tō tātou atu. Ko te tō, te vairua tapu. Ānau ia, mai e te pāretenia e Māria. Tā kino kino ia, i raro aki, ia ponotio Pilato. Kua akasātauro ia, kua mate e kua tanumia, kua eke aia ki raro ia te. I te toru o te rā, kua tū aka o aia mei te mate mai. Kua kake atu aia ki runga i te rangi. E te noo nei aia ki te rima kātau o te atua. Te metua mana kātoa toa. E mei reira ka oki mai aia ka akawā i tei hora e tei mate. Te iri naki nei au i te vairua tapu. Te ekalesia tapu. Te tā oko ta ianga o te aronga akarongo. Te akakore anga ara. Te tū aka o anga o te kōpapa. E te ora motukure. Āmeni.
7: E pera pene varu i rawa taenga uru mārua. E aroa o ke ao i a rātou i tā rātou tuatua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa ao e maara a ka ou atu. Ko Poitirere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana koutou kātotoa.

0: Tamasinoa te ora, te tatou i atu e Moana David. Te pauanga a Seti Veni, EVT. Kua aha ki te mai te Prime Minister o VT, e ka kitea ia mai te orare Neneva, i ruta i te iau aha putuputuanga atupaka. Te paune a Seti Veni Rebuka, e te au pauanga a te Atui Karere, norunga i te au paura aka Neneva te ngaro, i ruta i te are akawa, te i VT. Ko te muni o te ia paura, me te tengorma a Mirioni Tara Marike, e kua mono i atu te ia ki te varawa mata. Kua aha ki te Arabuka tāne e ka e eo i atu te iau paura i roto e te iau akaputuputuanga atupaka. Tā Aotearoa i rawe kia Dutch. Te aka ki te nei te pupu Dutch Environment e kua ati a Aotearoa i tā rātou papauanga, rorunga i te ārikianga ke tupu te rima tauturu o ke pākau kia Europe, no reira ka apai te ia pupu i te ia te tupu ki te European Commission. Kua aha ki te mai te tāne kete o te ture a Professor Al Calipsie, ka riro te ia te tupu i te taakama i a Aotearoa. Te tamakianga no te mō i te rewera tauianga rewa ki te tai topata rima. Ka riro e nā te tuvalu e te viti, e rawe asu e te uipanga a te Pacific Pre-Cops nā roto e te tauturu moni a te Aotearoa a teia e patama nei. Ka rawe i atu teia i muake i te COP, tolungo urumātai i Turkey a te openga mataiti. Ka tere atu te tangata akatere o te PM in Tuvalu e perakato a whalahaulangi ki Funa Futi no te autarata rātu ki te iti tangata. Ka inangaro rau i te kite e akapea nei te taui angarewa e te teitei anga o te tai e te tāmana manata i tō rātou horaanga e noo nei rātou. Kua aha ki te mai a whalae e ko te taimana ko atupaka koe oki no runga i te rewera o te taui a ngarewa ki an o ta ona tūranga ki te tai topatarima. Te tangata kikia matini taki. Ka apaina i atu te ia torunga urmaiwa mata i sitane ki rato i te are akawa i manukau. Kua aha utunga i atu aia no ti kikia aia i te matini taki no roto mai i te commercial yard i Aotearoa Wiri. I roto oki i teia kua ringi asu oki te akawā ki te ngā i tei tupu atu teia, i muri ake i te kiteanga te arongarare i aia, i te tomoanga ki roto i teia ngāi, e te kakeanga ki roto i teia matini. Kua rapu oki te arongarare i te tāpū i aia, i nā rā kua kake asu aia ki roto i teia matini, e kua akoro nena vātu aia i teia, nā roto i teia ngāi e perakatoa nā runga i te aranui. Kua aka utunga i asu aia no te rare KKA, te paianga o teia matini tāki pākau, no ti kāre i akarunga ki te ture, e pera katoa te akoro ko nā kawa. E teia ati anga, kua taimai tātou ki te tūanga openga o ta tātou nusi no te iaora, koe oki ko te tipoti. Kua taini atu te tama o te pupu All Blacks a Semesi ta e loa, e rua tuātou, no te tue atu ki roto i te pupu o te Hurricanes. I mua ke te pupu o te Moana Pasifika ka akautie, kua akaruke mai rātou i te taipiapa au ki a Semesi. E tenga urmata i au tāre, tā tai ei loa, i rauka mai no roto i te pupu o te Moana. E koe katoa te tamai smua te tomo atu ki roto i te All Blacks, no roto mai i te e pupu i muri ake i te tuepor atupaka i South Africa. Kua aka ki te mai te tāne te reini atupaka a Clark Laidlaw ki te RNZA, te aka pāpa ane ai i te māroiroi i roto i a tai loa, e perakato i to ana mataora i te kite i te au meitaki o te tamaiti, te ka tū mai a te au rā ki mua. Nō reirei te iti tangata kua taimai tātou ki te openga o tā tātou nuti nō te iaora. Kia rana e kia manuia.
1: All your favourite Pacific content in one free app.
2: Download PMN Play today and press play on the Pacific.